0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavi.

nikad u životu napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste. Vraćali 100% i najbolji prijatelji.

Još dok sam bio malešan, jutrom rano, budio me zviždu naše dobre stare ferate. Svi smo je puno volili, a zvali smo je Rejo.

0: izać. Ajmo brže s tim kumpirin, ovo vam je zadnja vožnja u Ferati.
1: U nas zadnji zvižduk pušta i polako gubi paru. Putovanje je pri kraju i bodu, a i vlaju.

došli smo do delikatnog dijela, mada sam se zarekao da neće biti dvosmislenosti i prostačenja kao u originalnoj verziji. Međutim, moramo, poštovane gospođe i gospodo, dragi kolega Dragojeviću, spomenuti i jaja. Ima ljudi koji se boje jaja, ima ljudi koji ne vole jaja, ali Nadalina, ona je jajofil. Ona je u stvari jajoman. Ti god je vidjela jaja, ona je njih odvukla kući. A jaja je pravila na sve moguće načine. Pravila je od njih šnenokle, pravila je na oko i na dva oka i na čelo. Pravila, najbolje je nasuvo, šta još, mljela ih je, ali najbolje je kad je farbala jaja. Recimo, jedan put jednom čovjeku ofarbala jaja u jednu ljubičasno modru boju,

htio sam unit samo dah Mediterana na kraju. Pa sam htio reći, hvala vam lipa od sve za Nadalina Grespat. Jedan veliki pljesak za maestra iz orkestra Lakanovića.

Dobra večer, Zagreb. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

toga nemate što. Oba posle toga Dea. Veliki pljesak Dea i molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: tako da jako su aktivni, jako žele da uče i da radi.
1: Imali ste vrlo lijep nastup na svečanoj smotri, na svečanoj priredbi smotre. Razdragano vas je publika primila kao čuvare hrvatske baštine u Bosni i Hercegovini.
2: Da, prethodila je unazad možda nekih par dana, možda 10-20. Vido nam je dolazio u Guču Goru pa smo sa njim radili i surađivali i sa njim smo odabrali repertoar tako da smo se usaglasili. I radili smo na tome ostale dane koje smo iz dana u dan radili, trenirali da bi postigli ovo što jesmo.
1: Vrlo lijepo, hvala vam na ovom prekrasnom susretu.
0: Hvala vam.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

0: Znaš li, s moje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavim!

mališan, jutrom rano budio me zviždu naše dobre stare ferate. Svi smo je puno volili, a zvali smo je Rera.

0: izać. Ajmo brže s tim kumpirin, ovo vam je zadnja vožnja u Ferati.
1: Ona zadnji zvižduk pušta i polako gubi paru. Putovanje je pri kraju i bodu, a i vlaju.